La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan.